walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Hadaratul Mukarramin, para alim ulama, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala hawla wa la quwata illa billah.